Radio'nun hoca dostlar. Anglavatkanlar Komul Radio Televiziya Stansı Uyghurca Universal Radyosu'dan anlatılvatkan Qoğunluqtiki Paranlar Programması. Dostlar, programımız düşəmədən cümə içi bolğan normal xizmətkilərdə Beycan vaxtı saat 10-dan 11-gəcə 1 saat bivasitə anlatılıdı. Kəs saat 9-dan 50 minit ötkəndə bolsa təkrar anlatılıdı. Şənbə, yekşənbə, heyit, bayram günlərdə boş vaxtlarda təkrar anlatılıdı. Vaxt boğaysla. Əqinə dostlar, əmdə programımız qaytib gəlsək. Əmdə anlaydığınınla qanun tüzüm bir səyibimiz boyunca. Öylünüb olğan lauban, hökumət pulunu yötkəb işlətib, muhabbət qoğuluşub, birət qılın deyilən temindəki deyilə misalıdır bolsun. Jangmei yani özgertilgen isim. Jangmei'ni qoğuluş Jangmei yani özgertilgen isim. Jangmei'ni qoğuluş etilgen isim. Özbeşimçilik bilen şirketning insoatidagi mablag'ni yotkab ishlatib, uningga uy pulini talab berib, bu orqali munosabatini oshiq mashhurlik darajasiga taraqqiy qildirishga urinib, o'ylamagan yaridan rad qilindi. Ishkelan uyning qoldiq puli sababli sotqa chiqdi. Yaqinda 90 nahiyalik xalq sot mahkamasi bu deloni sot qilib oxirlashtirdi. Hukumat pulini yotkab ishlatib, sohib jamol uchun uy sotib olish. Маншан мәлім пән техника чәкілік шеріктінің қануни вәкелі. Әм директор болып, Жаңмейнің өйсетті өлішкі пұлы кәмдіп қағалығыны білгенден кен, Маншан баш қатырды. Жаңмейнің көңілін еліш, еңім елгірілап ашық мәшіқлық мұнасөйтегі тәрәқи қылыш үчін, о, Жаңмейға ұқтырмаға әхвал астыда өз бәшімчілікден шеркетнің исаатыдың пайдынып, өй сапқычыға 97 мүн ен өй пұлыны төліп, ночі ледір шекледегі сехилық білін ярдан беріш ойны ойныды. Лекен о, мәшіқсіз ашық болып қалды. Жаңмей бұй іштің қары тапқандың кен тәсірініш ұяқ тұрсын, әксіше Ваңшанның яқшы көңіліні ұч құрат қылды. О, әм Ваңшанның мәшіқі болышқа қошылмады, әм әді яқынынған бұ өй мүлікіні қобыл қылышына қалымады. Лекін өй сапқычы соданы тамамлашта чың тұрғашқа, Жаңмей әң ақырды яныны игдарлығыны өткеш рәсмейтіні бежіріп, өйіні өз намығы тазымлатты.